0: bakon be rawa wa dan janti bona kala janti ko mungun janti bona buru la cha kon ka ro chi wai loi wori wala
1: wa
0: jirle ba wala ama jigara ya ya dawale ya le chei mai ka ya ja wai loi wori wala